dis-moi, et y a fois, ben y a des faux. Yesu dit, na ya bosso. La messie Yesu dit, na ya maso, ya maso. Amo modi, eno na ya masu. Ya maso.

Baba, Bonya mimi ni mreni mrepaminia, Obeya mawo, Topwase, Mepi primu una wanko yase, Hey, Bonya mimi ni mrepaminia, Bibi ya radi yonana, Nwajisu ofi, yonana, Bibi ya radi yonana, yonana, so konkona kase wana wachai erwadie ni muno aha wonya ahoden foforo na wanim aringu aseda e wasam na meka no odi entabai entabai atisano ma okodia otsu emirika da bia na so omire atisano botaya